0: دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں تر جاون اک وار تے ماواں لبدیاں نہیں.
1: دیکھو جی کرتا ہے اپنا نمبر ون پر میرا دل کردا ہے اپنا گھر ساریاں تو سونا ہووی.
2: بس اینی گل.